boogie boogie boogie boogie story со мной. Я сам убогий боги боги боги боги story со мной. Я сам нор, я сам убогий боги боги боги боги story. Пришел сам на идею гениально, сдаю па изваям максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорел. Памет ми е видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисли люди гарал. Ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пак опояви се проблем, се насмехнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги створи сам нор. Я сам убогий боги боги боги боги створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий боги боги боги боги створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мени проблемо ни повир, резо кар сам нор, ес мам компир. Всак да не измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.